eni amanie bi anope yi wukomu. Enen krofo bebre frise. Se uhune uradi yenyan kupon wa. Na uyo bia utu na isi asori fie se da utu miku asori. Ekoti yenyan kupon asemwa. Na ohau ni amanie ni nina netuwe cha debi.